0: 동 요구라 총대한제 진티 개초 여보제대 요구라 대와 초도효교 누바치라 동에 바리 야레노 로카동 나자 닌츠소자 볼리 신수 종클라다 딘자전 전송제라 겸바동 볼리 텐제종 통라라 콘디안 카보차예 대라딘 텐제 진나진다 전송제리야 바 주비 산토 텐제다 종치르자 종마동 천년 용케 요고와라 쳇달타야 바리 제제 년세년 주로 년토 년주로 rongchong jiongji jia chang lo da la qiu da dong a dong zhe zhe ji bi bie dian men zhe jie guo lo ka zhong qi de bing guo zuo ba dong jie guo bie le de jia chang dong chang qiong xi zha ru zhe dong zhe wa la lin de ba su ji nong dian ge de zhe ba ma zi lo zhe dian jia dong lo me qiong song jiong yan de lo qiong ge chang la ji jie la nin da dong a su la mei ne ru zhe jie ba dong lo su jie ba ri xie duo jie ba ye na da dian jia chang lo da la qiu da dong a dong zhe zhe ji bi bie dian 문제지고데 ara rai su danche tuchin tong jatian tuchin rai chong mong wi zacha idian sikir li pa tong che che tokir zisa la nye hikir zichi pe zigo pe de chi malian pa tong nidian ye pe zacha tutu ta hikir tachi zigo pe longda ten ye pa re che che nye xe nye jako nuji chu che chong ye le nga ba ye na dolo dawa je para chu su yong ji lu bichi zizi la yong tong tsir chile ka ne tu tong tsir chi chit tong mi 선자 선제 순위 선바데 두 창발레 자자제 동 초단 파라와 동 루제 티지 로주자 신도 사휴 와 동진 둔츠 쫑아 동 춘초 조동 선바데 뭐 고메 티지 체휴레 와 동진 춘초 예동 그자 자체 레글레 토아예 바리 상게베 자카 쫄런 초바 제 공선에 히도 접라게나 돌로치다 동보니 지베 바라 자용 쫄런자 된자 진너티 망아 동치 고라 둔츠 마톤 지자 주지 선바데 도창발레 자자 제동 청아 파라와동 양소 니제 자랑동 총제 니제 자랑수 니제 자랑자위 람보조 주제 남동지 레에 텐레 페제동 레겸 보바라 연제라 그티 더에 바리 상게베 자코 던시 제네 히도 제브라예나 마 쫑아와레 론자르자 반조 초콘사바 페제 동설동 순제 제네 초용네 dansi jichu tinsa zayde machiong manju ke dansi mala tong tagyo lana tuko tsongda tong ne. Yatsa cheba xiaya tuanyam jinji dansi tagyo lana nzujira hinju zayde jijira tangra chimo pinda bi dansi lana tuko tsongda tong jenbari. Dolo dawa tongbo ne pebara, jako jalanja nguzu jindin zizi jen tunsir nyehi zato tong gudong simba tong. Nyanrela chanyo nguzu jindin zizi chunso juji tong dintong yijia simbaate, inka tu chambale jang panyan san yibari. Sangebe jako chongye jaydong losopo ne hito zibara yena. Rongjal jia chongzhen panjir chokongji, hizalan zangbe, ma sochong nyebo zaji, tato saba tebi nung, jayong jia chongzhen panjir loche, zuche inyan linko zuba tong, loche zhiko, beyo cheji suji, laca sabi, laca jiba su cha yibari. Mengaran jia lochin sunja hua nung, chongzhen panjir jia chile gede zi yibari. Senga nama zo, tindi duze sanje nira kyu zara.
1: Shazi jingur.
2: Shazi jingur.
3: Jizin tsupsum je shizu tsui do gui chuna. 난주 존이 니가 생기 때라 생고 시에바라 난이 검생요 존께 존라 리기 시언요
4: 멜로도 샤위 존이 데 마이벌 센나라 파니 라니 제 신나 꾸라 니게 진코 쇼뉴가 난치 시어저 전 존당 뜬당 데 장니 히자 뎨응어 미 존나 데라 난주 시언요
3: Tata, cherong ke tula wajah tong kuli chiwi nawandung na. Lengki kusimar yungni. Rong ke rong la hiepi kilimdala kyungzam sentong.
5: Tata,
3: Zamling trading zanzu de bewi him yu nyek hikno. Zamling mari yong cha trombo cha. Chanyo ma je chi chi ni, ma kik la sim kang ge chin cha, kang yi che hin yue chi ke yu.
4: Dina, trombo da an ge zang hi ga la yin di. Tsinga ma chi tu, ni me ban ji du jia yin bi, ma mang pu ne dang yin. Nga chi san bar, sen la yu bi ku bu da dong, chu gu de da, re ke zu si nga chu mi dong na. Kani yun ge ge dang ro ji ri sang si.
3: Wen zhong, ge mong bu hi la, du la song ju me ba de, du rui dong su sen ji ma dang wa ga la yin de. Kor duen me bi do chi mong bu hi, rong ge rong la ga wi lin ba yin. Ding rep ji sen kang ri bi lo bun, fu ro e di yi, sen kang de tong la cen yi dab de hi ya yu de. Seng kong de tong jian jie dui nam yin yong le la zu nye kor chi ma nam zi wii jiong ge yu. Deng da de ni le guar rup tom na, nye ten tere gang a jian jie xia wa yin xin me jie song yu.
4: Wen jiang, li ge xiu jie co wii zhu zi ri tan jie zhe yi jie. Rang ge zi wii zan ma bu chu ta, pa ma bun ki, gan ni lo gan nan da ren ji ba ta ren du xin na. Ya ru ge jian ba da bi sen da jie dar xia a.
3: Sengkang ribi lobyon etele yin da dar song yue de. Rongyi chi kaduk tenki sheken de. Shiyu kuyo soje shen de da mayin para, rongyi kikbo yin. Gangza so yin yon, rongla changbi chomi shetabhi demju yue ge song yue.
4: Ri de, mayin me tse shetang ge rangli me ba ga la yin. ngan chi yin jie tong na lan zi bi wo zu yi jiu de ya ni rang ge rang na yin jie da xiang bi lin jie xiong da
3: de wo mei sim qiu xi ba ne zao wa ni du ju mei ba dan zha gan ni yin de jiao nong rei qi ji long ni rong ge rong la sim qiu zhe ji de yin la jie tian de le sim kang jie pam ka pu bi pam ka yin yi ji ni zhong mei
4: Dina, gari yi qi dang, gari xiu nang, gari sui nang su de da cang ma, zong jie to sui dang.
3: Rang ki rang la nying jie dong xia ca yue na, ngan cui yin ni, ngan cui nying du du bi zama po chu dong, pa ma bun qi, gani lo ka su xia ca dong xie jie xiong tong.
4: Rang ki rang la ngan ji ren za re nang dang, qi jie po chu cu la nang wi, ngan ju de yin do, rang ki rang la xiu yue ma ri, gali yin a xie. Sōng nā rō.
3: Ndor nā.
4: Dū tē rē nē sōng. Tsō wā jē dār jē zīng chē yāng. Rāng sē rāng lā wāng wī, sē lā gō chā jē nī. Rāng kē rāng lā nīng jē dāng. Rāng kē rāng nī xiāng jē xiong gōn zū rō. Sēng kāng chē tī lā dō nā nōng tī. Sēng kāng chē tī jā zā wā xī bī. 대탕 거랑 니탕 대탕 거 시초 증거

0: lobchen lome chasha sabdu chu khon la kangge mangpo che yurong wenjang durap sarbe junu dongchong ke ningdo ta dunju che topshu la den ne rangka rangso tupe chasha chi sabdu she yu wana pemba tsiri la ji khon tang drabe chasha sabdu shin gen ji na jun so la jun de be ge cha ji shi yu tam she na
1: ganzu kare le kanit chen ne Nyamli patsa tu sabsa nang yaka yaka yasum puri chan. Nyamli chitu yinzi mi sabsa nang kutu. Nyiba tila ta laga kani chan kuli kyonjong samsu kuyo. Jigri, dabgari, kalinga tigri sabsa sati kisimdi thamana kuyo kutu. Litru yungari, chawalami chan chari sati isi kaku shibari. Kanga yungari, kanga yati khak chan si, kanga tila khapti khak chan cha. Draba, kanga yung si, nga jigri, nga dabgari, nga nara tiongari si, namaya samsati kukari. Tenshine mizgade ti yungudu karasa nyamda jige jage jam di diyao duke yungudu pabchak chudu. Jibad, pabchak. Yarab chudu. Che nyan nga tepkiri nga karasa nga yigiri nga nara tungiri si samdi matangwa ina. Nga chawalambi jangja yisara ina. Ani nyan rambu di shukchar chiche. Ani zirekku yad shingita nya. Hora. Ani di yungudu samba kata karin ina le. Kanyan tegiri samdi samdi kina. Kol thangmuni nga dhari di yuidu samba. Dhiriya jige. Kata shukchima dhari shen yung marwa. Workshop se mare tere shuk chhu dog mar ba an tin se ba ta ji nam ju ne sam de ri tang ye ha ta khan da ki la ta ba tu an da mu ru mi sum ji ye ta dan zo ta ge me ti ge ge ta po sam ko la ta ra sam me me mi ni shu ta ba le shu to tere la sam ro shi tang ye an le shu sam me me ko la ze ti ko ten ji tere ka ra ji ji a sam de mang ka ra ji ki yo ta ge ne ko ka ra sa ngan zo 담배줄아 자잘스러나 이제 팀만 망보지 롭지 그거로 내가 근데 지금 그걸 망보지 롭지 않지 망보지 롭지 안 클릭 클릭을 거치 북상도 문제로 용해야 되지도 배봐 제기당 안 가서 좀봐 배쇼 침을 잡지 봐 알라도 그냥 땅에 망보지 TV 있는 어디 엄지 땅지 하다란 팀게 내가 많이 봐 봐 미주다 팀다 강원 막여 내가 있나 괜 원농 그러면 봐 팀다 미주어 리는 맥에베 주들 나다 요 말이 아스스지 솔직히 그게 제주 되는 거 있는 나다 요 말이 솔직히 감지 담지 사람 식당에 들비 그렇지 그렇지
2: 그렇지 그라게 되는 지 전제 다른 나다 터진 나서 주의
1: 그렇지 그렇지
2: 맞아요 네 그라게 전제 뒤에 가서 밑에 왜 먹었지
1: 심주
2: 심주 돼야 용도 돼야 그렇지
1: 그렇지
2: 그렇지